0: Radio 107. Επιτυχίες back to back.
1: Not there.
0: Mad Radio 107. Mad Radio.
2: Το ακούς δυνατά.
1: Dame un grr.
3: Un qué?
1: Un grr.
3: Un qué?
1: Dame un tu. Ta ta tu tu ta tu tu.
3: Okay.